iti nemota metta kadabari kuna yaafi ra bon wen wi ariatana ra bon wen ra redia pipe.